0: 是文广中文台，接下来马上为您播出的是由慕涵以及 Jegu Karen 所录制的马来文方程式，一起来学习的内容是有关于 Berihau Rambut。
1: Bahasa Melayu, Bahasa Rasmi Negara Brunei Darussalam， 马来文是我国文莱的官方语言，身为文莱公民，学习马来文是我们的义务，更是我们的责任。所以如果想要说好马来文，就请跟着资深马来文老师 Cikgu Karen 一起来认识优美的马来文词汇、马来文语法以及有趣的马来俗语。各位听众朋友大家好，我是慕涵，欢迎收听马来文方程式。 Marilah kita belajar bahasa Melayu bersama-sama。
2: Salam sejahtera， 各位听众大家好，我是 Cikgu Karen， 萨亚 Cikgu Karen。
1: 在上一集的马来文方程式中，我们认识了 rambut 头发这个词在马来文中的不同含义，以及它在词汇变化中的丰富用法。其实马来民族自古以来便善于借用生活中常见的事物来表达人生的哲理，而头发就是其中之一。在今天的马来文方程式，我们将继续学习多个含有头发 rambut 的马来谚语，看看古人如何透过一根头发道尽人生百态与处世智慧。
2: Sejak dahulu lagi, masyarakat Melayu bijak mengaitkan rambut dengan kiasan hidup. Berikut ialah beberapa peribahasa Melayu yang mengandungi perkataan rambut dan kaya dengan pengajaran。
1: 马来谚语之所以耐人寻味，是因为他们总能够用最简单的事物来表达最深刻的道理。接下来就让我们一起来认识这些与头发有关的精彩谚语。
2: Yang pertama, termakan di rambut. Termakan di rambut bermaksud susah sekali.
1: Termakan di rambut 比喻事情极为困难，令人进退两难。
2: Kerja sekolah yang diberikan oleh guru itu agak sukar dan termakan di rambut bagi kami untuk menyiapkannya.
1: 老师布置的作业相当困难，对我们来说要完成它简直难如登天。
2: Yang kedua, rambut sudah dua macam. Orang yang sudah setengah umur.
1: Rambut sudah dua macam.指的是一个人已经步入中年。
2: Walaupun rambut sudah dua macam, semangat Amirul untuk menuntut ilmu di universiti tidak pernah pudar.
1: 虽然 Amirul 已经步入中年，但他到大学求学的热忱依然丝毫未减。
2: Universiti 大学 ，pudar pudar pudar 褪色的意思。Yang ketiga。Sakit kepala panjang rambut. Pura-pura sakit kepala.
1: Sakit kepala panjang rambut 意思假装头痛，借故逃避事情。
2: Contoh ayat, sikap Amirah yang sering sakit kepala panjang rambut apabila disuruh membersihkan kawasan rumah amat mendukacitakan ibunya.
1: Amirah 每次一被叫去打扫家里就假装头痛，让妈妈感到十分失望。
2: Menduka citakan 指的是失望或者

0: 伤心。
1: 有些谚语描写人的态度，也有一些则用来形容一个人所面对的处境。那接下来的这几个谚语更是生动地反映了生活中的各种情景。
0: Bergantung rambut sehelai dalam keadaan yang sangat berbahaya.
1: Bergantung rambut sehelai 比喻处于千钧一发极其危险的境地。
0: Nasib mangsa kemalangan yang tersepit di dalam kereta itu bagai bergantung rambut sehelai sementara menunggu pihak bomba tiba。
1: 那名被困在车内的车祸伤者，在消防员抵达之前，生命可说是危在旦夕。
0: Tersepit 指的是被夹困。Bagai rambut dibelah tujuh, maksudnya sedikit atau kecil sekali.
1: Bagai rambut dibelah tujuh 意思非常少，非常细微。
0: Contoh ayat, keuntungan yang diperoleh daripada jualan nasi kato itu.Bagai rambut dibelah tujuh sahaja. Namun, Amirul tetap bersyukur.
1: 卖 nasi kato 所赚取的利润微乎其微，但 Amirul 依然心怀感恩。
0: Keuntungan, 利润 bersyukur, 感恩 seperti ayam termakan rambut, bunyi nafas yang sesak.
1: Seperti ayam termakan rambut 形容呼吸困难，气喘吁吁。
0: Nafas pesakit asma itu seperti ayam termakan rambut selepas dia menaiki tangga ke tingkat atas.
1: 那位哮喘病人在爬上楼梯后，呼吸急促，气喘吁吁。
0: Asma, ASMA 指的是气喘。Seperti kucing berakkan rambut.Keluh kesah kerana kesakitan atau gelisah kerana sesuatu kesusahan.
1: Seperti kucing berakkan rambut 指的是因痛苦或烦恼而不停哀声叹气。
0: Berak 的意思是排便。Contoh ayat, sejak perniagaannya merosot, Amirul hidup gelisah seperti kucing berakkan rambut.
1: 自从生意下滑以后，Amirul 每天忧心忡忡，唉声叹气。
0: Merosot 指的是下滑。
1: 除了形容人的处境，马来谚语也教导我们如何待人处事，以及如何面对人与人之间的关系。接下来我们继续来看看不同的 peribahasa。
0: Bagai menarik rambut di dalam tepung, menyelesaikan sesuatu masalah yang sulit dengan berhati-hati.
1: Bagai menarik rambut di dalam tepung 意思是小心翼翼地处理复杂的问题，不伤害任何一方。
0: Contoh ayat, cikgu mengendalikan pergaduhan dua orang murid itu bagai menarik rambut di dalam tepung supaya tiada pihak yang berkecil hati.
1: 老师处理两位学生之间的争执时小心谨慎，尽量做到公平，不让任何一方受委屈。
0: Mengendalikan 指的是处理。Bagai berkelahi dengan orang tak berambut. Peribahasa ini bermakna berkelahi atau berselisihan dengan orang yang rendah tarafnya atau kurang sempurna akalnya.
1: Bagai berkelahi dengan orang tak berambut 意思是与蛮不讲理、愚昧无知的人争论，徒劳无功。
0: Berkelahi 指的是吵架。Berselisihan 指的是误会。Contoh ayat, kita harus bersabar dan tidak perlu bersikap bagai berkelahi dengan orang tak berambut apabila berhadapan dengan orang yang tidak berakal.
1: 面对不讲道理的人，我们应该保持耐心，不必与对方无谓的争执。
0: Rambut sama hitam, hati masing-masing. Tiap-tiap orang itu berlainan.
1: Rambut sama hitam, hati masing-masing 意思每个人都有自己的想法和性格。
0: Minat dan cita-cita antara Amirah dengan Aminah sangat berbeza walaupun mereka adik-beradik kembar kerana rambut sama hitam, hati masing-masing.
1: 虽然 Amirah 和 Aminah 是双胞胎姐妹，但她们的兴趣和志向却截然不同。 因为每个人都有自己的想法。那现在我们一起来重温今天的学习内容。 Dermakan di rambut 比喻事情极为困难，令人进退两难。
0: Rambut sudah dua macam 指一个人已经步入中年。
1: Sakit kepala panjang rambut 假装头痛，借故逃避事情。
0: Bergantung rambut sehelai 比喻处于千钧一发，极其危险的境地。
1: Bagai rambut di belah tujuh 非常少，非常细微。
0: Seperti ayam termakan rambut 形容呼吸困难，气喘吁吁。
1: Seperti kucing berakan rambut 意思因痛苦或烦恼而不停地唉声叹气。
0: Bagai menarik rambut di dalam tepung小心翼翼地处理复杂的问题，不伤害任何一方。
1: Bagai berkelahi dengan orang tak berambut， 与蛮不讲理、愚昧无知的人争论，徒劳无功。
0: Rambut sama hitam hati masing-masing， 每个人都有自己的想法和性格。
1: 今天我们学习了许多与头发有关的马来谚语。这些谚语告诉我们，哪怕是一根小小的头发，也能够成为古人观察人生、总结智慧的灵感来源。
0: Setiap peribahasa yang kita pelajari tadi membuktikan bahwa masyarakat Melayu memang bijak menilai kehidupan, sehingga kan rambut pun dijadikan kiasan. Semoga coretan bahasa hari ini memberikan manfaat kepada auda semua.Yang merah itu saga, yang hitam itu rambut, yang indah itu bahasa, yang mulia itu disambut. Walaupun rambut sama hitam, hati masing-masing. Semoga ilmu yang dikongsikan dalam episode ini dapat menyatukan kita untuk terus mencintai bahasa Melayu.
1: 虽然 rambut sama hitam, hati masing-masing.每个人都有不同的思想和观点，但希望今天分享的知识能够让我们拥有一个共同的目标，那就是继续热爱、学习并传承马来语这门优美的语言。今天参考的内容取自于 Kamus Dewan Edisi Keempat 以及 Kamus Peribahasa。 Terima kasih Cikgu Karen。我们一起跟着 Cikgu Karen 的脚步，经过多次的重听以及复习马来文词语，明白其中的意思，相信你我都可以学好马来文。听众朋友，今天学会了吗？认识马来文，学习马来文，爱上马来文。
0: Cikgu Karen 约定大家下一周同一时间空中再会。
1: 感谢您的收听，
0: Jumpa lagi。
2: 以上为您播出的是由慕涵以及 Cikgu Karen 所录制的马来文方程式。一起来学习的内容是有关于 Berihal Rambut。 马来文方程式的首播时间是在星期三的上午10:30，并且会在星期六的下午4:30为您重播。欢迎如果是想要学习马来文的朋友呢，都可以去到 RTBGO 手机应用程序或者是网页搜寻 Podcast 马来文方程式，就可以收听到其他的集数咯。来为您选播一首马来语歌曲 Bercinta Lewat Gada， 稍后进入的是黄星的心有所想。